0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja danas dvodnevnu posjetu Parizu, gde će učestvovati na Međunarodnom samitu o svemiru, koji se održava na inicijativu predsjednika Francuske Emanuela Makrona i okuplja gotovo 120 stranih delegacija. Vučić je izjavio posle večere za učesnike Međunarodnog samita o svemiru i susreta sa predsjednikom Francuske da je sa Makronom razgovarao o svim važnim pitanjima. Mislim da smo dodatno učvrstili strateško partnerstvo koje postoji između Srbije i Francuske i dogovorili dalju saradnju po svim važnim pitanjima, rekao je predsjednik Vučić. Na obali jezera Gazivode u selu Međeđi Potok završeno je rušenje najmanje 6 vikendica u vlasništvu Srba po nalogu Prištinskog ministarstva životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture. Prema podacima sa terena, broj porušenih objekata prešao je 30. Teheran je nakon američkih napada saopštio da je Iran spreman na intenzivnije napade ukoliko Vašington nastavi sa udarima. Međunarodna agencija za atomsku energiju usvojila je rezoluciju kojom su prijavili Iran Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog kršenja obaveze u oblasti neširenja nuklearnog oružja. Rukometaši Partizana danas započinju svoje učešće u Ligi šampiona, prvi put posle sezone 2012-2013. U hali Aleksandar Nikolić crno-beli od 18 sati i 45 minuta dočekuju nemački Fukse Berlin, finalistu takmičenja iz prethodne dve sezone. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će tokom dana na severu i zapadu biti promenljivo oblačno i svežije vreme, dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura do 36 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja danas dvodnevnu posjetu Parizu, gde će učestvovati na Međunarodnom samitu o svemiru, koji se održava na inicijativu predsjednika Francuske Emanuela Makrona i okuplja gotovo 120 stranih delegacija. Vučić je izjavio posle večere za učesnike Međunarodnog samita o svemiru i susreta sa predsjednikom Francuske da je sa Makronom razgovarao o svim važnim pitanjima. Mislim da smo dodatno učvrstili strateško partnerstvo koje postoji između Srbije i Francuske i dogovorili dalju saradnju po svim važnim pitanjima, rekao je predsjednik Vučić. Na obali jezera Gazivode u selu Međeđi potok završeno je rušenje najmanje 6 vikendica u vlasništvu Srba po nalogu Prištinskog ministarstva životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture. Prema podacima sa terena, broj porušenih objekata prešao je 30. Teheran je nakon američkih napada saopštio da je Iran spreman na intenzivnije napade ukoliko Vašington nastavi sa udarima. Međunarodna agencija za atomsku energiju usvojila je rezoluciju kojom su prijavili Iran Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog kršenja obaveze u oblasti neširenja nuklearnog oružja. Rukometaši Partizana danas započinju svoje učešće u Ligi šampiona, prvi put posle sezone 2012-2013. U hali Aleksandar Nikolić crno-beli od 18 sati i 45 minuta dočekuju nemački Fukse Berlin, finali su takmičenja iz prethodne dve sezone. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će tokom dana na severu i zapadu biti promenljivo oblačno i svežije vreme, dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura do 36 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Eural, kuća Podova.
1: Marketing telefon, Max FM radija, 0.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Preduzeće Transkop d.o.o. iz Paraćina traži kandidata muškog pola sa ili bez radnog iskustva za rad na poziciji laborant za ispitivanje građevinskog materijala. Potrebno je da kandidat posjeduje sljedeće kvalifikacije: zvanje građevinskog tehničara za laboratorijska ispitivanja, osnovno poznavanje građevinskih materijala i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Opis posla: uzorkovanje, priprema, ispitivanje i evidentiranje rezultata ispitivanja građevinskog materijala u cilju sprovođenja fabričke kontrole kvaliteta. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na broj telefona 035 568 362 035 568 362 ili svoj CV poslati na e-mail adresu ana.ilić.transkop@gmail.com.
2: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
3: Budućnost kupatila. Lini.rs

0: ulica Gine Pajevića, preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Eural, kuća Podova.
1: Šta kažete na to da se malo zabavite?
2: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
3: Marketing telefon, Max FM radija 06.